nwang okodo kati dwaro ndege ni nwang okodo madanda chandori ya chanda ni nwang hodi komolo chandori ni uriae okodo.

rate go ya eh. Luizi kiri la ungato ya eh. Awacho bekiri de ungato kudunga. Wodi komo lo rate go. Awacho ni kiri de ungato kudumadana. Luizi wodi komo lo kiri la ungato ganga ganga. Awacho rate go kiri de ungato kudu. Hini chandori ya chanda rate go wodi komo lo luizi ya eh. Chandori ya chando kodo, kiri luori ngato madanda. Bekiri de ungato ngang, tagori ya tagori di ae. Awacho ni wodi komolo, kimi dwaro ni udi.

Dada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madana, achandora achanda na yudi. Wodi komolora tego